جانے انجانے فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. آوازیں تھیں محمد رفیع, لتا منگیشکر کی, حسرت جے پوری کے بول تھے, شنکر جے کشن کی دھن. ایک اور گانا آئیے سنتے ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں میلا فلم سے. شبدکار مجروح سلطان پوری, سنگیتکار آر ٹی ورمن.